Slotan lebom katetan bash, vul tine ki nui kultur tam pesh kashakam në galëm bën. Sëratash la barhami nui hunermendana o dëspekëm, khan ma hunermend Nazar Jaziri, nui trin barhami la festivali bërwari bala pesh kash kërdu, videoklipi barhama kash ju blau kërdu, ka her lë shweni festivala ka videoklipa ka i barham hena o, barhama ka la tekistua awazi Nazar Khojeti, lë lajen rënd amgjada o kari barhamenani muziki bo krawa, barhama kash ba haubashi Nazar Productionu Felak Studio barham hena o, Nazar yeki ka lë u khan ma hunermendani ke zor çala ka lëbuari huneria, lëm sala shash barhami blau kërdua të u, videoklipi bo bashak lë u barhamana kërdua, La videoklip kanishi da zjatër ba gjirubergi kurdia o dhe rekevet, ka harwa kulla dimana kashta dhe i binën, khalke ki zor le i kobo ta o bo dengu gorani e tajbet e kani. Am khan ma hunermenda në sali 2006 o dhe sti bakari huneri kërdua. Sërëtaj naubangi am hunermendesh dhe gret o bo albumi Maranjel në sali 2009. Harwa la gorani e kani da gje la shëwazari Kirmanji vë shëwazari Soranish zorjar gorani blau katë o.